ma forogun gbogbo ogun ti baba n pada lo lati jo yi o pada sise sara omo o omo ba pada loyun fun hey iya ba ko fa surutu oko ni oke o lateye jo yi kini ko wa je ire tohun hey iya tu to soke o foju gba sohun o sore sese ohun o siyan bayi kini ko hun wa se o